Simon Owusu Nyame Israel. Kaka krabi. Na me di juma di ne ba wie ya. Kaka krabi na me di juma di ne ba wie ya. Ana tuji. Onna ye mu abadi nyi ne ho di nche. Abadi emma hu ne ni onyam. Ne kase ya. Di asisi kwan ewo wabra bom. Ompa ye kache se abadi abadi. Di asisi kwan. Nyama pon mu atoto. Nyama min to min komani. Nyama min to min sori mfri mi yar keteso. Nyama min san to min kai juma. Abadi huma bo. Adum ra hume mabo. Abrati hume mabo. Un shira nu tumi no kasi yemu. Wado yemu nti. Huma bura bura huma bura nina sunti. Unti e unene unkoto se. Na na na tuji. Kwa ino emu ima. Abrati ado yeno. Kasi mfama. Abrati ado yeno. Enye kasi. Everybody to me. And torso.